Okay. 何を知らないふりするんですか今日。日本語が下手ですみません。日本語が下手くそですみません。でも、何を考えていたんだ。何を考えていたんだ。何を考えているんだ。